dandani urip lan panguripan. Ing jaman saiki apa isih ana wong sing suwung pamrih? Apa kang katindake tanpa mitung apa pikulai? Mbok menawa kaya dene goleki dom ing pumpukan damen kanggo nemokke wong kang duwe patrap suwung pamrih utawa ikhlas kuwi mau. Menawa merdene apa kang dumadi ing madyaning bebrayan agung. Ing titi wanci pungkasan iki wong suwung pamrih kuwi kaya dene titah kang longko. Ing saben patrap lan tumindak ing jaman kang katelah jaman globalisasi iki kabeh kudu sinartan probio, kudu duwe pawitan, ora ana sing lelahanan. Akeh punggawaning praja kang pinter, jujur, nanging ora bisa munggah pangkat lan kalungguhan. Jalaran ora bisa asok glondong pengareng-areng marang sing duwe kuwasa. Laku lempeng nut paugeran dianggep kuno. Mugemi sifat jujur dianggep ketinggalan jaman. Nyirik laku sedeng dianggep sok suci. Sing meratah sak banjuri mengurip kang sarwa buru butuwe dewi kanthi sarana lan dalan apa wae. Niat becik sok-sok malah dicubriani. Niat becik dianggep ganggu liyan. Apa manah yen niat becik mau kawujudake dadi laku lan tumindak becik. Sok-sok banjur dianggep dadi pepalang tumrap liyan. Mbok menawa ya ing jaman iki apa kang pratelane Rangga Warsita dadi kasunyatan. Yen ora melu edan ora bakal keduman. Ananging kasunyatan mangkono mau tetep dudu sing bener. Kanyatan kaya mangkono mau kudu didandani. Lamun dijarke wae keporo dianggep lumrah mesti bakal dadekke urip bebrayan agung iki dadi rusak. Paugeran diterak, bebener ditinggal. Nah, kanggo ngawekani kahanan kang mengkono mau, para sepuh marisake piwulang luhur kang kawengku ing unen-unen suwung pamrih tebih ajrih. Unen-unen kasebut ngandut werdi lamun kang kudu digoleki jroning urip kuwi dudu kang asipat amoral, nglanggar aturan urip bebrayan, dudu sing asipat negatif, sing digoleki kudune mung sing sarwa apik lan mulya. Ora liya ngudi urip kang becik, urip kang bener lan bener, lan sing wigati ya kuwi ilangi sanggan kang asipat lahir utawa batin ing saben diri pribadi. Kuncine ya kuwi laku suwung pamrih. Ikhlas apa kang ditindakke lelandesan rasa eling marang Gusti kang akarya jagat. Rasa wedi, rasa ora kepenak, ati kang tansah ora jenjem kuwi jalaran pamrih. Niat lan ancas sing ora becik. Dadi panguwasa kanthi niat mburu bondo dunya saake-akee mupangate panguwasane kanggo mburu senengi dewi. Rasa wedi, rasa kuwatir sing mrentul ing telenging rasa lan wusana nguwasani rasa pangrasa tansah gubel. Jalaran apa sediane ora kelakon. Iki dumadi jalaran pamrih kanggo ngilangi rasa wedi lan kuwatir kuwi kudu tumindak lelandesan niat kang becik lan laku kang suwung pamrih.
Apa ing jaman saiki pilihan urip landasan niat becik lan suwung pamrih temen-temen orang jamani. Wong kang mending pangrasane bakal duwe tututan. Yo pancen urip kanthi niat becik lan suwung pamrih kuwi sing saiki dibutuhake kanggo dandani urip lan panguripan ing titi wanci pungkasan iki.

pari mentes lan pari gabuk. Budaya Jawa kanyata uga mulangake piwulang kang adiluhung. Tumungkula kaya pari kang mentes. Pari kang mentes utawa isi mesti bakal tumungkul utawa ndungkluk. Dene pari kang gabuk ora ana isine mesti bakal ndengangak munggah. Pari kang mentes ngibaratke manungsa kang kebak ing ilmu. Jujur ora seneng umuk lan tansah nindakake laku kabecikan lan ninggalake angkara murka. Dene pari kang gabuk ngibaratke manungsa kang umuk adigang adigung lan kebak angkara murka. Ana tuladha kang kacathet ing sejarah yaiku Adipati Minak Jingga kang minangka ratu tlatah Kadipaten Blambangan. Imane Minak Jingga duwe watak deksio marang sepadha-padha lan seneng umuk malah amerga duwe sipat kandel wujud godo wesi kuning. Minak Jingga banjur adigang adigung, sapa sira sapa ingsun, kabeh kawula ora wani menggak kekarepane. Kawula sing ora manut dawuhe bakal dipatrapi pidana. Prabu Minak Jingga diibaratke pari kang gabuk. Senajan duwe panguwasa nanging ora kanggo laku adil ambek para marta. Kanggo kamulyaning kawula dasih nanging malah kanggo mbujung nepsu angkara murka. Nalika kawula padha sambat amerga kesrakat, bocah-bocah jedindil ngelih, wong tuwa-tuwa padha kaliren, para wanita ora bisa nyandang. Nanging suwalike Sang Prabu Minak Jingga urip mulya kebak raja Brana prasasat mangan nganti kemlakaren. Damar Wulan, anak wong desa pidak pedaraan, sedya suwita ing kutha Majapahit, diderekke abdine Sabdo Palon lan Naya Kinggung. Suwitane ditampa dening Patih Lugender minangka pekatik lan ngrumat jaran. Senajan diece dina dening anake Patih Lugender yaiku Layang Seta lan Layang Kumitir, nanging Damar Wulan tetep sengkut makarya lan pungkasane Damar Wulan kasil merjaya Adipati Minak Jingga lan nyuwanake janggane marang Ratu Kencana Wungu lan jumeneng nata ing Majapahit kanthi kaparingan asma Prabu Brawijaya. Damar Wulan ngibaratke pari kang mentes. Bareng wis jumeneng nata tetep tumungkul ora ngungasake panguwasa lan kasektene. Emane jaman saiki isih ana para pangembating praja sing ora gelem nuladani lakune Damar Wulan. Malah-malah kosok baline ana sing kepanjingan sifat lan tindak tanduke Minak Jingga. Panguwasa ora kanggo srana mulyakake kawula nanging kanggo mbujung senenge dhewe. Kamangka kawula tansah ngantu-antu pangarsa kang bisa gawe tata titi tentrem kerta lan raharja. Tansah tumungkul minangka jejering adil para marta dadi pamomonging kawula dasih.